0: Sadržaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru. Yeah!